pẹ̀lú ẹ̀yin ànábì yìí òun náà láàfin mọ́ láàfin kò lábala hadithi tí ń ṣe lẹ́ẹ̀kọ́ ànábì òun náà láti tún fi ń wọlé sí abala tó kàn lórí ètò tá a pè ní abala àdùárà níbi tá a ti gbé máa ń bí ọba tó ní wá.

0: labalábá ni bàbá. Orí lórí ó máa jẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ làárí.
1: Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ làárí.
2: Mo sọ ohun mo dèrè.

0: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
1: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
0: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
1: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
0: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
2: Offer valid while stocks last.
0: Me and Maggi, so good together.
3: Bíbí tágbò méjì bá ti ń fiwọ́ luwó gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n kò sẹ́rán dúrá yà ń pè sí ọdẹ. Gbéná wojú ẹ̀ ètò jáwọ́ sí pẹ̀lú Adéronke Adéṣọlá olórí sport tó ti gbàdàgbà ó ta kọ́fàdànù pẹ̀lú bá ṣe ṣàfikún abala tátijọ́ máa fà á jámọ́ra wa lọ́wọ́.
4: Gbéná wojú ẹ̀
3: níbi táwọn olùyànnànà ó ti jọmọ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá ẹ̀yìn aralé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport láti

wọn kan jẹ irinṣẹ rẹ ní Edumàrè nílò wá ní irinṣẹ aburú. SMC lájọ wà ní agbára lálẹ́ òní àkànní àdá àkànní ìgbóná ń jò gírí òsè ẹni ẹyẹ ń kọminú ẹ tí ò kọminú ìyá wọn kò kọ wàhálà ó níbi tó balẹ̀ làábọ̀kùnrin ogun. ẹjá lójú ọjà tá a bẹ padà dé àrí extravaganza tẹsíwájú. This is àrí extravaganza super califragilistic expialidocious and synthetically fantasmagorical yorùbá entertainment program lórí afẹ́fẹ́ rédíò. Bùmbà rédíò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ kú kalẹ̀ bẹ́ẹ̀.

ẹ̀ bí òyìnbó. Àwọn ara rẹ̀ ń dáyà láyò lò bí òróró ẹja. Àwa ṣàkíyèsí pé ó sínwín. Ń fọwọ́ járí bí aláǹgànná. Ẹ̀yin èèyàn ẹ pé. Ayọ̀rá ni ọkùnrin kan ló lò. Lóyà lásínwín. Bọ́bọ́ bá ṣe pọ́kùnrin lẹ́rí tí ń bu kí jẹ. Pé kànà tàbí kólọ́ọ̀sì ló sí níwín. Lè pé yahoo ló ṣe gbòdì tó yà ń wèrè. Kí làwọn ọkùnrin ṣe.